ana yesu ene won edru baby awo freho Gethsemane. All right. Scripture ya menobek Matthew sempa iti edunu enu Matthew chapter 25 ehona menu bekin kan na ehwe eniamo ma kumienu ewo honu Matthew 25 the verse 36 and Timmy 36 okan se mose meda adeja na mufira me entuma yare na mo behwe me meda efiase na mo ba me nchen ene ni pattern no ebebua no se ewurade da ben na yehunu wo se ekom de wo na ye ma wo aduane anase sukom de wo na ye ma wo ensu enome afi da ben na yehunu wo se wo ye ohohwo na ye fa wo kofi ana wo da adeja na ye fra wo ntuma afi da ben na yehunu wo se wo yare na ana wo da efiase na eba wo enchen na ohene no bebua won se no kure mese mo se se mo ye ma me nuanom nketwa yi mu baako yi moya mame se bo ye ma me nuanom nketwa baako yi moya mame Matthew chapter 25 36 down and Jesus Christ and atrasia all concerns me na o chire isu ne ban en tibie bi mu komu